0: A night of pure sludgy, smoky heaviness. It's Flaccid Wrath, an Acid Bath tribute set with members of Oceans Under Stars, Fall of Earth, and Nock. Hear Acid Bath's most iconic songs live at the Dive Bar, September 11th, 8 p.m., supported by Void from Calgary, Exoxin, and Desecrate in their last show ever. Tickets are $15 in advance and $20 at the door, so get them sooner than later.
1: マスマル K がセットポジションに入ります。本日はソプラノサックスを携えての登場です。バックトラックはすでにスタートしていますが、どうでしょうか。 BPM は200。この変形後にどう向き合うか。マスマル K がまずは8オーナルのアプローチで入った。東京を少し抑えていますでしょうか。マスマルについて回りますのはウルカムシャフォーマックスで自動生成された BPM 限定のアンサンブルです。